n'olw'ensonga eyo waliwo oluganda nkubye akaama ayineyo akalabo akaabo abaaliwo ekkanisa ng'etandika ssebo ŋŋenda kukuyita ojja otuwa akalabo ako mpayo omuzindaalo awo